0: dimineața nașpa de atât picăsi.
1: Denar, ni problem.
2: Capa e?
1: Ti.
3: Uf, topa buli.
1: Morgan Housel. Psihologia denaria.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Radio Ena.